0: Busaho kwe kwasa manyo muziki manya biki nyowe nkugambire galira ya buntaha muni cake. Chamura. Yo. Hey.
1: Wewe bali. Pasenti.
0: Hey.
1: Kwa pasenti ya muziki.
0: Ah.
1: Mkirana na itani. Wewe kwereza. Pasenti ya mkirana na itani.
0: Ah.
1: Muziki kwa gurunjo.
0: Ah.
1: Kusina nipo kwenye miyake giange. Ali. Ukwenda kukusaba akazina.
0: Ah.
1: Ndole bora kafuna.
0: Baza.
1: Songa.
0: Songa mbili. Ati tinga funeni.
1: Ndamkizeo. Matayo chikora. Muguru shikuwa garana. Josephine. Ogo musiki wa kienzige. Mwereza tusime. Nama nivona. Wevale.

0: radio.
1: Wana samu wa moti gairai.
0: Ogambut.
1: Ndifurungi. Wanyi serikasi mwende kumisikia senyi mabari. Ata harivi gambi vimu. Haribi yondoho. Ati wogambangi roho vosi taizensi. Mbunyo kutara kwa sumuki. Yenda harivi na gambi vindi. Havana. Abemiruka, abamagombora, abamasaza. Baramukiza.

Enale muchi ya person Uwarutete tauni kansu Obuzi nobo kwa SK Hawinyi kada ni intela kwa SK Mwana mukozi wa KKS Radio hanu Akuzina akazi na nogamba marikano niko Ndamukizeho Msaja mkuru Ezra Musinguzi Enale muchi ya person

0: Alo, nyakula halaini, rugai trole. Alo. Waji.
1: Abo ni wale kuliriza.
0: Na iyo wale kuliriza.
1: Ono sebi kama sebi ni abutama ya kutaza. Alo.
0: Ego.
1: Ono sebi kama sebi ni abutama.
0: Na seje.
1: Saidi.
0: Saidi.
1: Ego.
0: Muli muta Saidi Nyabutanzi.
1: Kuli kurungi ya kuhuli.
0: Awa sabira ho karo karungi. Genda maiso.
1: Kaini kiyo. Samisa kwa sana tukia masega aktive. Mita kati atuosi yoza sini kabasuna. Mita suri po tata wafuazi. Awa yaga wakia maka gumuza na yaga wakia masega. Na lakishi kukuna na kusikai vona. Na kuandika sande nungi kusala kazi na abuwe.
0: Kazi na kireru. Kana hati siente za hua hua kazi na toka kagambiri hati renyo nda kukura anta mwana wa mawe. Akanda kakua kona nikaka kazi na kura abo tungiri. Abo kuwa okuatiru ya kasi ente kagenda. Saidi Nyabutanzi. Kaze na koru selamu, kakurestu, kawakustayo, karaha leiru Saidi mwana wa mawa kandako. Kande ngondole. Hello.
2: Ye mungurusi.
0: Wanji.
2: Na yu wale kuliriza kutereza.
0: Na yu wale kuliriza.
2: Kito yu wale alindere ya mutunda.
0: Andrew ya mutunda.
2: Kiro lukumi.
0: Andrew ya mutunda mulimuta.
2: Ya mutunda tulia kajula kaguire. Ate tisemelengi wa kawaya kawuziru mchini wa ufira. Bata hazele ngele kaguire mkani kere pimu.
0: Aka haruweba gyo kaguire yoga?
2: Kajizi kaguire kwa kampora mpora.
0: Ate pinyoba mugia kuhiha kurungi kutandika na balaza.
2: Ya haa nukupiri. Kambuye mke wa tigele kereze ya tibisabe. Wee mama gari. Kutadi mani asikali chibongi na mboni kitemba. Mwari ina naro nga baikiri ya ndagi. Ameti nyamarundi.
0: Hello. Network ani yakutemaho abantu kabatanika kukatukaho muno muno. Munyikirize dakika zendo tuyimukiye haba nyakatagara ba mukama bakwijja kubana bajya muri ito kutuhereza kiro kya rero Episcopal Vicar waitu Monsignor Reverend Father Peter Kaberenge kandi kwa namukuru St Mary's Kagaditano Parish. Tujya kuba tuli nawo mu studios hano asayi 12 zonyine kutwikiyaho no kutulise kigambo kya mukama nyenkeno hasande nwe nkuru muno eyo kujuka omubiri ne sagama bya mukama wetu Yesu Kristo kandi ntumunehera dakika zona kuba natwika hano okuba natwereza natwikiyaho kana tulise kigambo kya mukama kiratumuze wikienu katwimukie na bakuru baitu wana mkuru waitu wa mugalike Father Tony Bingi na bakuru bona wa mugalike wana mkuru waitu Kenya Rugonja wa Father Paul Mugume na bakuru bona Atenyi wana mkuru waitu wa Burura na bakuru bona Burura wana mkuru waitu Kenya Rugashala Kiki na bakuru bona wa Rugashali Nywena Kaira Nikokano okuimuka tukagia kutekaniza bakristu waitu kugenda kusaba wana mkuru waitu wa Nuruteti Mwoti na bakuru bona proposed paski kiakabadima falaboli na bakurubona abaho kiakabadima kaire niko kanu ako kutandika kwetekaniza bwana mkuru wetu wa Muhoro atuoki na bakuru bwana mkuru wetu atenya okibwikara bwana mkuru wetu wa Hamoti mpefu kandi na bwana mkuru wetu atenyi aboli hano kahunde akaire niko kanu akukumatuka na balerano baitu nseri yaho atuoki kibedi yao Father atuoki kibedi yao harogu na Father Juramu ati abuoli aho kuimoka kaile niko kanu kugenda kurora nti abantu ba mukama kigambo kya bahika sabadiko ni waitu adiri okelo aho na igana na vika wao na batebe zinywena kaile kukumatuka sabadiko ni waitu kia kabadima moti kia mlesire na la vika batebe zi obu na bakristayo nyona nuhonku batuwara na basomesa sabadi kuna waitu hanwa Moti, Francis Mugisa na vika wawe hanu kagadi St. Luke akitebe chikuru akaira kwa kuemuka niko kano sabadi kuna waitu Atuoki Atuhiru Wilson au katike njeyo akaira kwa kumatuka na inyo abandi bona abantu asobere kwikamo mu malisa ganyu munywano wangaho buikara munywano wagi wageta kya baranzi butumba bwegeraje hariyo kule mu aseni ya kiraje wa hanu St. Luke hanu aseni ya kiraje Reverend Bachwa akaire niko kanu ko kumatuka hanu Rutete St. Paul Rubona paki kya kabadima ho Murugashali, Burora, Okora Rio Parishes za Church of Uganda, Nyakabale, Kiakahuku, Kabamba, Kirianjagi. So, kaire kwa kumatuka, kugia kutekaniza, nokulisa, kurulera, entama za mukama. Hapa somesa wetu wa bochi kahuwa kichumu, topi hao kienzige, amoti hao maisangwi, msomesa wetu mogalike bikara keki, Somsa Valerio Guseni ya Katekisti. Na abandi nywene. Sao kisu wetu muganyize. Na abu kinywena ni mbasawa kumatuka kugia kuete kani za kaire ni kakano dechika tukuro zikimuno. Kugenda kutandika okusaba. Evi kale visingo wingi. Biona sayi kumina ibiri bivane bitandika kusaba. Mkuenda yu muntu wa mahalaini hano. Haiji atumaliriza na we. Hanyuma nuko tugenda kuete kani za chigambo kia mukama kikuija. Yellow. Hello. Hello?
3: Hello?
0: Wanji?
3: Aboli wabale kukile kukile.
0: Wabale kukuliriza.
3: Birungiki omunembe.
0: Wanji?
3: Birungiki omunembe.
0: Birungiki omunembe atenye kumbuzi roho.
3: Mwajo kandi ya aboli.
0: Mazima?
3: Ndiyo, uligumide.
0: Hey, mulikurungi?
3: Kwa
0: uligumide?
3: Uligumide.
0: Gumite.
3: Kanyi
0: mjia ndazo yoro.
3: Ego. Kanyi mjia vantu zani.
0: Toi na msango.
3: Kansoke matukia tata wanga nzara, roje wakavuna ikarabunu unzi. Na mama wangi redina viruhono alirumoto. Nganke matukia. Saradikoni. Fransi ya simagisa amote. Sinagika, hiri kirumba amote. Na Juliet ya kiti odi na andi. Mtevezi anake. Na mkazi wa ya kiti. Nima na Reverend Francis Mugisono wa ituku mkio mnende.
0: Ogo abolo ogo. Atuoki.
3: Na aboli wa ye. Mtevezi wange. Kile manya tereja amoto. Na piki kawa sana. Na madama sinire. Aboki. Na ya kumira mtele seturaka. Na wakilipa yuvatia yura vona. Na matikize era kwete kanzi sikende kutada.
0: Amina.
3: Na waikazi wakilende vona. Kirungiki umunende kandu mkiliri.
0: Onda mkize na karugawa kia kasenene na kioma kia Yesu unsa kenga.
3: Atendo kwa chairman LC1. Kani na nyoni usagira chairman wawai tukune chairman nestole tukumuhile. Na nyaba taka mwisawa kariru.
0: Amina.
3: Kirungi kandu mpuliru.
0: Kale mkama alindi.

tanya no mimo no kuseme un program ya itwe Nenganzi ema ino kaila kalikezi ya katolika mwale kuteka radio zanyo kani mwale kuhuliriza tukusome sane nkuru muno yumbiri nesaga maivya mka mwetu Yesu Kristu runde sane ya ukaristie rukuera mulati nye beta Corpus Christi niyo senta kani kukasoli yako kuhiza kwa hita katani kene kizina kini.

0: Isumbule tu ili ukubanza sanenu likurugo mkitabu kebikora biya watumwa. Umutogu wa mnana. Mkitabu kebira giro. Sorry. Umutogu wa mnana. Akara kakabili kuika kakasatu. Guruko gena kakumna ina kuika kakumna mkaka. Kani isumbule tu ili akabili likurugo mbaro yu kubanza. Paru ya andikira wa Korinto. Umutogu wa ikumi akara kakumna mkaka kuika kakumna msaju. Kana makuruga itwa Marungi, agesane ni Jacobs Christi, akurugo mvangiri ya Yohana, umutugu wa mkaga, akara katano na kamu kuika katano na mnana. Katuwe tekanize itue na kurungi, kure chikambu kia mkama.
1: Akawalisa nebyo kulia, avaise nkuruye nye batamanyere. Isomo eliokubanza. Isomo elirugiro mkitabu kieviragiro. Musa akagambira abantu ati. Mwijuke ruhanga mkama wanyo. Mkoku ya bebembire emyaka makumyana omwirungu. Abavondaze. Abalengese. Amanyebiri omitima yanyo. Obu muraba ni mkwata ebiragiro vye. Rundi ni mwanga kubikwata. Akababundaza yabarumise enjara, yabalise byokulya ebi mutaramanyire, n'abayise enkuru inywe batamanye, habw'okubakengesa, omuntu taba mwomezi habw'omugati gwonka, baitu aba mwomezi, habw'ekigambo kyona ekirugo mu kanwa ka Ruhanga. Nukono muleke kwebwa Ruhanga ayabayihiro munsi ya Misiri, omunju eyobwiru, ayabebembire omwirungu erikwasire, kandi erirukutinisa, nambere mwasangire enjoka ezobusego, enyamankogoto, ayabahaira amaizi obumukaba mwina iroho, na gaiha omwibale eriomwandara. Ayabalisize nebyokulya omwirungu, baisenkuru inywe ebi babaire batamanyire. Kino kigambo kya Mukama.
2: Ruhanga asimwe.
3: Isomo erya kabiri. Isomo erugiro mbaruhe yo kubanza omwikire Paulo mtumwa eyahandikire Abakorinto. Ekikopo ekitusabira omugisa tinikwo kubagana asagama ya Kristu. Omugati ogutuchwamu tinuko kubagana hamubiri gwa Kristu. Omugati nko kuguli gumu naitwe abayingi tuba mubiri gumu habw'okuba itwe na tubagana hamugati gumu. Kinu kigambo kya Mukama.
4: Ruhanga asimwe.

Umbiri guangi, ngekyo kulia mali. Nesagama yangi, ngekyo kunywa mali. Mukama abe na inywe. Ebigambo ebigira makuru amarungi agarukuera ngo gandikiro Yohana. Ayi mukama ektinesa kibehali. Yezu akagambira abayudaya ati ninyo mugato go bwomezi ugwarugiro mwiguru we na nyakuri ya mugato kunu aliomere biro byona kano mugato gundi habo munsi kubomeza nugo umubiri gwange nubaba yudaya batandikire kutere mpaka bonka na bonka nibakaguzangana bati ono nasobora ata kutu umubiri gwe tukagulia. Yezu yabagarukamu ati mazima ko nimbagambira anti omurabaga mutaliro mbiri gwo mwana gwo muntu mukanywa nesagama ye timuliomera timuliomera anyakuri umbiri gwange akanywa nesagama yange abantu bomeza butagwao kandi ndi muhumbura hakiro kya hampero abo ko mbiri gwange nke kyo kunywa mali nesagama yange nikyo ekyo kunywa mali anyakuri umbiri gwange akanywa nesagama yange ayikara muri nyowe na nyowe nyikara muri gwe itsenyo muomezi kwa kuyantumire na nyowe nyomero habwe nuko nawe na nyakuri anyakundia aliomera habwange guno nugo mugato gwarugira muiguru tiguli nkogu baisenkuru inywe balire bafwa anyakuri omugati guno aliomera ebiro byona. Abagonzi bagene kama kula marungi, age sande ya hati. Ayi Yesu Kristo raisiwe.

Kristo ayisibwe ati nebiro byona ati nebiro byona ekisa ufaka bakayiso kwa chini sa maiso ge nyijuru mwimo no kusemererwa ni batange nywe na uli ze program wenu mwe bali kuteka radio zanyu no mwe no kuliriza tukusome kilo chikuru cyo kuteka mwe chini sa umubiri ne sagama ya mukama waitu Yesu Kristo rundo mlatin kebeta corpus Christi umubiri gunyiri gwa Yesu ne sagama yonyini ya Yesu abamu numbiri gwe ne sagama ye no baruhanga bwe kintu kikatandika in the upper room Yesu bakaba na akora the last supper obiyagambira abatumwa mukwate mulie guno bubiri gwange mukwate munywe enu sagama yange Yesu weka nayo yabiye balize na aliye kiuro ke kyo kumalira na batumwa abe mupagende kubona bona hamusaraba kandi yabagamba kintu bayikarege ne bakikora baikalege ni wachikora. Nikio wana bulikiro, tuikantuzome kitambiro kiaki, kia misa. Umwagwe nkumi ibili nana, aliyo msisa Juliana, akabone kiruwa Yezu na amugamba, agambira bebembe ziwe kerezia, bateke kilo chikuru, kiruwa jukira hongo mubili, nesagama ya Kristu, ukaristia. Numbisiso ni achikamba ya episkopi, episkopi achikamba ya papa. Nikio na papa abani umurukumi hivi rukumi bibiri kaga na ina papa abani wa kana akateke kika kirokinu kijaguzi bwege umkerezia yona abantu bateke mge kitinisa ukaristia eri rukwera nibali rubasa nibatere bide nibatere ngoma nibamisa ubwakyo nibatera no budi obwana bujuwa iro bugoyo bwa white ne papa ne bayisana kaba malaika kana mparije zikiro bwingi obwana mise muri banubwo busembe ire umwakugo watunga ukariseyo kubazo umwakugo umwikiro barwa kuranga Carlos Acutis aka andika akaseruliriza ebyamano bingi bya ukarese byakabaho ijyo kubandiza kimu umuitala ka ufalo umuitale Father Peter akaba nagenda Roma kura papa na gurukya bwabara asoma misa umugato kuba guhinduka riri mbiri kwa Yesu runde vine kahinduka sagamaye wakanda asoma misa kwa na usia nefuka kinyama nati bakabiyahura biri yo Roma ukabulira kandi India ijweri buli mvuru nkumi ibiri kumi na isato msazo tu akaba nasoma misa osia ija kisani kia Yezu natiki akamani miaka ikumi na isatu kikiaro sebi tukuwa zabinu biya mandanu kandi birohoku kibiri biyo kwe ginga jinga na wekyo ukaristia tulegeke kuliza anisa tuteke mge kitinisa nikio mwenean tutezo kuju nituramia tuinamie mitwe akwa ntuba nturamia Yezu wonyini bogena mu adoration obanogena kura Yezu wonyini bwosembera osembera Yezu wonyini tuina kusembera iza harulimi runde hamukono kandi bagambo rano osembera mikono nkato bora ngoko izire emikono yawe bene yera otakiteka mu bitambara otakikwa atu agenda kuwate bisumuruzo byeduka bisumuruzo byemotoka kandi Yezu akatifaza akateka Yezu aiguni bisumuruzo no bisumuruzo kwine kombaga engaruza Jose ezere kurungi nuko Yezu yevu na akateka Yezu kandi batugambia kujya kusembera obo fasting ranyuma yo wanawo liye otamteko mbiyo kulya betulya bide mtakuli na muhogo abo kuba wekitinisa ukabulira ako kandi batuwegeza umwekezi ya katolika sacrament ya ukaristia niyo senta niyo ndugiro kandi ko kasoria ko kwigiza kwa ito bakezi senta source and summit of our faith niyo senta no munyoro bakikenga source burugiro summit akasoria tosa kuikiza kitu kio ni kikira kuikiza Yezu nko kwa alimu kwa rizie luko raki ili lukoe. Obo kubo ine kuikiza kwa mani. Kani yon soro yobu Kristu. Nsoro yemikisa yona. Nsoro yobu aruhanga. Nsoro yebintu yona. Yobu kwa rizie lukoe.
Yobu nabuli church. Mirabu sazenote baba. Haba mutawe na akuru. Mereba ahura Yezu ugu. Kandi akatara kaikaranika haka. To signify that Jesus is present. Kuweleka anti Yezu. Arumu. So mberi Yezu wali. Tuseme kutelira munu jali. Kutelira mutoko. Kuzani ramu. Kuhiru kiramu. Na Yezu vya sangi nibazanilo mungi ya Ruhanga. Akasivu uruguha ya batera kiboko. Nemeza zona ya I turn them upside down. Ataso mtatera kiboko kuku ya teire buli. Waite mitu vya viona sawa kubifuora upside down. Gama ni chikafuwe. Na buo nao nina mikale vili upright. Umbuteke muka ki? Ekitines. Na buo kini sababu na baraso mesande ya hati. Bamba nyenti, tukusome saani ya ukwaristie rukuwele. Na munu munu buwana utuwa ni busembele munu gukubanza. Kima kitini saki amani munu. Kima hiyo kareka kusembele di. Babu teka niza kurungi, utunga penetensia, bukera kara. Faza gamba tungo mbili kwa Kristo gamba ota, amin. Na gamba amina kukakuru munu, nikio mwenera mke, bishopu kwa ituwa na atoka, mugamba amine foka amin. Abandi wa kweweta kweweta. Kitu kia kitinisa mdo gama amina. Kikumanyiso ikinizo kutungo mbili. Nesaka mayamuka mwetu Yezu Kristu. Kiyo tandikiene kizi nekio.

Jogi kikumalia kikuteka mwamani. Owe jakumuli ya wana kia kumunyuaho. Alikarumuli wa nawe alikagua muliwe. Kukumbagami. Kandi alimuhumbura kiro ya ampe. Ukwenda kuhumbuka. Ego. Wekambe kutunga ukari. Sikia. Nimbalira. Ningoza kusima. Kutabaru kiayo. Mnyuani waitu Ali. Chari alugiremeka. Agarukene kitini samunova mweta anko Ali. Hano uliyo mkagadi ya mmanyire. Agira tenti za tuyamba muno. Tumteru mungara hivari kuruga yemeka. Kari mukama hivari kumfla inga kurungi. Hava kuruga kagadi. Omaja kusome na nyankoma. Ondaja kusome la katete. Kande ondaja kusome la kienjojo. Na wiki mteka nize kurungi. Nanu misazi ijakuwa nkaputosa. Saa ikume na hiviri. Nekichueka. Saa hiviri. Hamuna saa haina. Mbisa ya saa haina. Doto la rubasisa mukama waitu Yezu Kristu. Tumumu kerizi enkotu. Tumutuwara mga adorationi chapo. Mukama ave na inywe. Ndakawa ilo mugisa nakamba iju kieni ye saade kubanza umkwezi kundu. Eba saade ye kimu kia ikumi. Mgira buli umwa kimanya. Abandi banulirwa kiha. Abandi chari babataine. Baitu abandi bafuayo bufuayo. Ato mune mwogwa itu. Kwa goku iju kia. Eitha toine. Runto fuire yo. Rundo haire. Hatia mibabi okia. Biyawo. Yezu agama inyo mkulu guanyo kwa kuwa gambira. Umuliba gambira inyo guanyo uliba mkuzi. Baito umutaliba gambia andiba junaana. So sana yu kwa kimuki ikumi. Uliomaru wane makazi masaija. Baito ruhango naba murungi. Na gamba haikumi mpaho kimu. Singa ya gambira haikumi mpaho muenda yu sikazi kimu. Haa. Benu bere kimuki ya kimu kile mele muenda hakikumi kwa kwa hii. Kimu maisa mkoko burabu za ilo mkoko ikumi yu waru ilo msera. Imba ukamo katuwale kaa akerezia. Osigaze muenda. Uyo tuwa yekwa kienomu kilaswa watuwa nyumiru waka kuzana. Ente mwurabo ine ikumi. Emu gie.

0: kandi kazi ni kaka miye kijio kijio kuikira kimo brayir ekuwa tuwa enkuba so mitu ngira mkiye tegereizi nilaba sumesawe kuwasa kuwasa lenkira angeha radio kambali ine ndole nkwa kumaraija mukama ave na inyo uruhango msazu wabiona isi tumana mkira wampero mgisa
1: amina
2: mbaire sister Annette Ronette kawasingusa moti ni mbagondeza sande nungi
3: na sister Joanne katusimate nyi ni mbasimamwe wale kutuliriza mukama batulindire.

0: reporting. So ine kora nama ni kulatiwa abahemura. Kando rubaju orura ruta lendo singule. Kona hora voli kutora. Istepi yoro kutekao. Ibona baba lenda ogwe. Niwe inekora nama ni kuleba kiwa ahemuka.
1: Abasigazi kite kikusenga kuturuma eri nguzi. Ito abasigazi ineko kwa ituku wasiremu. Obo kusanga balesile vintu vya government kuprocessinga ke vintu vya bere vijori mondanga mundu. Otaine mutuaro, otaine mkumitanti wa koroko. Kandi ito abasigazi chari, akasente titui ne. Ndeni nguzi yeke kwe yungera kwe yungera mali. Buopoli musigazi sayo wazamu isiki. Otaine kievili toku mubazahu.
2: Mubintu evikiasinge kutalibaniza abasigazi vire bunu. Ekinte kikubanza eri drug abuse. Evi toko za wongo. No kusangira umusigazi nanywa sigara nanywa olisi uja giroti ahambire mpunu ya bande wa mkwasire nente ebintu bikora ni bajamingi so bwongo ugamba atekeza ebintu byenkurakurana ebi atakoze atabirimo abasigazi kwikara ni mujuna na government emirimo ebuzire emirimo ebuzire buru bujanzwa wawe ukora ki kwehanga hangira he emirimo eyera kuyanka mu bwavunko umusigazi so kusanga umusigazi akana rere ngaro muka batampe itakati kuri matinkora ki ngasoma umurimo gukabura ebintu mkevyo.
0: Buli omu kove mwana kove mkuru. Omusana bukukajwire bukuhikao. Baitu enkurakurana tikuli kugamba eija kusanga buli muntu wena. Enkurakurana eija hamuntu wagikole ile.
3: Kwe kurembezi wa NRM kuruga rukumi ruenda chinana na mukaga. Hili kwe abantushanga bali kugamba bukozire gendole zemu mashomero leba mashomero zamu magwaliro. Orumosita mashomero rashanga bali kugamba nti vana watashashura fizi obaninga sheze chombe kuwa mashomero galihaba na nkabeje sabatano. Kandi bu nkabebe mbizi ba NRM shanga vana babo bali kushomera aheru itwe umuntu wa hansali kubona abona. By the way abantu bihanga ya Uganda twine kwebelera mutukakora mu change habwa obwebembezi bunu bwa NRM
4: turuge mu bintu byo kwikara ni tudumira government ti government ti yakora kino ne bintu ebime bitusayine kwekorera nkito nkabasigaze no isanga ni tuyikarira mu kujumira government yo government bwirabe yine byetukoreireho reka tutandikire hari yebi nibyo tukozese bwirabe kozera urugudo manya nyonko musigaze bundanyi na kataito waka business kange ka chapati wa mudara. Kangu tekewa nukwa mfune sente. Turuge no mbinte vyo gamba kia Museveni ya jesere hand to mouth. Oruna kwa kozere mituare esatu. No spending esatu kichueka nga wakua nyenkia. Njako rende mituare esatu. Turaikarani tujumira government. Government ya jakumare yongere ne miaka endi makumi ana. Kikumaisa iwe kwa msigazi. O ege makumi ana ya government kwe yongirao. Oje kusango okiari mubuafu. Bo kuikaramu iwe nubura ikara. No jumira government.
5: Alimu vyo kuleba nkena alimu vyo kubene ikora. Tukuleba sekita zingi munu zifuire. Vyo kulima vifuire. Amaruaro. Tuline yuna mibazi. Bantu waitu wakufua. Amasomero gafuire. Ogenda kulinya na isomero tri kuisanika. No obura ne chokora. Engude zifuire. Amaruaro. Busa yu mibazi. Bantu waitu wakutufua. Amaizi bakunywa net. Bujuna nisipu wa government. Wetu wate ebiona vikozirech. Ebiona vihoireho. Ite kubikora. Temanyira bujunaniswa bwai ezapidi emunso zizire betizia mbira basigazi buzikwenzi byamba basigazi okuja kusanga ni batemao katuka mitwale 5 mitwale 10 omusigaza arayambira.

Omuliza wa itu owa kagadiki wale community radio kienda nemu katonyeza musanji fama radio yankurakurana amaka hamnevi ya rumu studio ndi Kibuka Benson kandi kiri kya sande kirungi okimanyiro wili nkabu ntumantu yane tekaniza ya itu ndiki program ya basigazi hambali tumantu hanura ebintu ebitali bimu na bimu ebikotero muihangali ya itu atulizo budakika buli 11.